0: tangata o Nukuroa.
1: Kia ora ana ko tātou e Nukuroa e nua no neki ki akarana ne. Kia kamita ki mai te tua ia tātou katotoa. Ko te teo anganga tātou i raveana. Tai anga evangeria, pera katoa, tātou pure openga. Tō tātou nuti uai te ia ngāra, te ra ua. Kia kamita ki nei tātou i te tua ko ia ka oki mai tātou ma ine Nukuroa. Te tua tu ia i te apai tō tātou e nua ko ia ka sau i hao. E te ingoa katoa ia mai mi Nukuroa mai ko tōna ingoa ko Miss Roimata. Nō ria, kia kamita ki ia nei te tua ko oki mai ia ia ki nutireni nei. Arawe tātou katoto ia ia ina nai. Tai mai ki te pure anga. Nō ria ka mataura te ia no tātou i te arawe tātou tamaine. Ko ia te apai atu i tō tātou e nua Nukuroa. Ki tō tātou e nua Nukuroa e kua ko oki mai ia ia. Ma te meitake i te ora anga i te riau tūranga. Kia riro mai aia e mā ine Nukuroa. Nō ria, nā te tua koe mā ine tauturu tseki mai, e tautu te tuatou ako o kia te tua i akoe ki Rarotonga. Kia tātou kātou tō, ko tātou te turuturu ko tō atu, tōna tuatou i tere atu ei ki Nukuroa. Tō tātou a rārā ka meitake ua teia, nō rira, mei ako kia kōtou, kia rāna te tua te aroa.
0: Te mai nei te onuti, nō kōtou e te inua tangata o inua manu, nuku noimi i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
2: Kolana tato di tangga kukan ni halong mana tato raja itu tu ikhara. Kolana ini aman kolana tu tato tapi tato yang itu tato patpapa kerana kato tato wiyari kung itu tu tato tato ini. Tapi waktu itu macam apa orang kita kolana kato itu tu ikhara tato tato one one dia aku ni yang kato itu tu dia tato ni kerana tu ni ada leo kami tak. No tato ini aman kato itu tapi macam apa itu tato patpapa itu mana kah? Jangan apa nak deh topi yang itu tato leo Cookie Allen dia la tu nei te reo komita tu no koto me no kato atu i to tato ta ko tia no te vek papa ene ki la ni ni no te anga nga ti la via i no to tato pat pa pa i to mana ka i to tato multi wai te lau u te tato e no mo ka za tu pure i te mara i no aban na puru ka va tato pure u ia ke ati a ta pa ti i te la bu ngo ma tai ati ta pa ti mo e pe la kato tato u anga nga i no to tato pat pa pa jangan tetapi webinbi jangan ada ukepe di tamai tetapi untual di pertemuan pengadil guru kawa di tamai tetapi untual arum aja nak mukar mui atau cipa dia tetapi nuci way tetapi kalere way nanti apa sama tiada tu nih dia tu tu mana itu tetapi saya kereta itu kau ya tu mati tengah itu dia tetapi nih no kotor itu tu mati tengah no tato itu tu mati tengah kalau kata tu nih dia tu mengambil itu tato saya tiada mai mitenua tiap orang makio tu apa pasti tu aku tahu tu rumah nama orang mai tu mana yang aku tu waktu tato okay aku tu di buka dia dia tato awal orang anu itu tato rakyo kita kira ini nanti tato tahu tu orang mai itu buku tu di kalah deh itu tato ikhlas tak dia nak tato tato tu rumah kita mana yang tato itu kita tato ni kalau nak
0: kakak orang mas tato itu awal arah kita. Nukunei me tō tātou taiake, ia māma pe ia tumu mākara, nō koutou e te enua tangata o Nukuroa.
1: Kia ora nā kou tātou e Nukuroa e nua no ne ki Ōkureni ne, ki Akarana ne, ki akamita ki mai te tua ia tātou katotoa, ko te teo anganga tātou i raveana. La ua tō tātou a rāraka ki te iti a ia i nei, tāpapātu nei tātou uipaanga, te opengoa tia marama, te la ua me awa i atu, ki tai mai tātou katotoa. Pera katoa no tātātou puri anga ngā pūtoru. Kua chita katoa manawa i pō. E tia wiki atu mai nei. Rati enua manu. Mea tima enua manu ko tātou enu kuroa. Nori a teaka ki enei. Ki tai mai tātou katoa toa. Tāpa pātou e to tātou tua tau. Ka taokota i e tātou hirutoi tanao te tua. Nori ra. Mei ako kia koutou. Kia rāna te tua te aroa.